0: o yato sa won lorun amunisin omo lo pe wa omo lo fi wa se a ki seru o wa gogo lo so wa do mo mi o de si o la so o pe aye la le ninu aye la
1: mi o lo si o la so
0: mi o si o la so
1: mo ra.